Slušajte samo ono što volite. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Park Ridge ekipa predstavlja veče zabavne muzike. Subota, 22. avgust od 22 do 02, Pennyville Station, Park Ridge. Uz Biljanu i Miloša uživajte u najvećim hitovima pop i rock muzike. Ulaz $20, rezervacije na 815-980-5810. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Pennyville Station, Park Ridge, Illinois, 22. avgust od 22 sata. Medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio.
4: Samo pozitivne letnje note. Plus Radio.

0: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Kompanija Matrix Transporting zapošljava owner operatore sa svojim kamionima kao i kompanijske vozače. Obavezni paršali, ILD podrška 24/7, bonusi za čiste inspekcije. Više detalje na 332-877-6165, Chicago 332-877-6165. Potrebne radnice za čišćenje kuća, okolina LaGrange, Countryside, Hinsdale, sa ili bez iskustva. Više detalje na 708-571-8569, Vesna 708-571-8569. Folklornoj grupi iz okoline Chicaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije, uslovima, plati i lokaciji pozvati 708-567-3929 ili 864-356-9819. Potrebne devojke za rad u smuti shopu u LaGrange-u, Illinois-u. Više informacije na 312-731-7515, 312-731-7515. Potreban mehaničar za semi-truck vozila, plata od $25 to $45 po satu. Više detalje na 310-486-7729, 310-486-7729, Chicago. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali.
2: Oglasi.
4: I'm waiting for you, Mr. Viktorovich. Please put the tape go.

0: Više od života.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932. 6-4-9-3-2
3: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

0: idealan za visoke temperature.
1: Uvijek tako počinje.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šrihović.
1: Plus Radio.

0: samo pozitivno. Plus Radio.
1: Halo.
2: Ej, čao. Ja sam Moja, šta radiš?
1: Evo, spremam se ti.
2: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo ja ti večeras. Ali došao mi drugo, ovaj čure što igra u futbolu u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se ja ti sutra ako nije problem.
1: Sve mi je jasno. Ne moramo ni sutra se vidimo. Kakav volim cijelim darom.
2: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
1: Znaš koliko je sati?
2: Što?

opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio na letnji način.

と学校

0: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana. Dobro jutro, Plus Radio, naravno, sreda, naravno, 12. august i tekako, na letnji način, zna se potvrdno, klimamo glavama i okupljamo se i ove srede u pozitivnu jutru na Plus Radio iz Chicaga, iz Illinoisa, za cele Sjedinjene Američke Države, za sve strane okeana, za različite strane sveta, okupljamo se i zaista želimo da nam ovo jutro bude sigurno mesto za opstanak. A nekako od jutra sve kreće, kako onaj jutarnji ritual, sve od buđenja, od toga kako se ophodimo jedni prema drugima, kome ćemo prvo reći dobro jutro, na koju adresu ćemo se uputiti, koje ćemo rituale obaviti, e pa neka i ove srede, kako beše, u sred srede pozitivne reči više vrede, neka tako bude u pozitivnom jutru, naravno i ovog 12. augusta. Uvek uz dobre teme, uz dobre priče, uz najave događaje, uz korisne informacije, uz najnovije vesti, kada smo kod najnovijih vesti, eto ih već kroz nekoliko minuta finaliziramo i zahvaljujući našim dragim kolegama i saradnicima sa portala Chicago Dešavanja. Promenjivo vreme na području Chicaga. Nastavlja se i ove srede, kažu meteorolozi, maksimalno dnevno do 27 Celzijusovih stepeni, ali o tom potom detaljnija vremenska prognoza i u nastavku pozitivnog jutra. Ajmo mi na naše lepe, slatke, radijske obaveze, na naše veliko zadovoljstvo za sve vas koji nas verno slušate svih ovih godina unazad. Dobro jutro i veliko hvala što ste tu.
1: I u hladu i na suncu. Plus Radio na letnji način.

0: Jutro je najlepši deo dana. Provedite ga uz vaš Plus Radio. Sa vama je Miško.
1: Jutro jeste najlepši deo dana i svoje sile se trudimo da to pokažemo i dokažemo svih ovih godina, a nekako nam 12. avgusta ide sve za rukom, pa nećemo da se žalimo, naprotiv, želimo da još jednom kažemo ono famozno dobro jutro svima vama ovdje u Chicagu ili Noju, svima vama širom Sjedinjenih Američkih Država. Jeste dobro jutro, s obzirom da se slušamo i u različitim vremenskim zonama, negde je već prijatno popodne, negde će bude i prijatno veče, tako je, verujem da ste u pokretu, verujem da Plus Radio možete da ponesete kada god da krenete, bilo da ste u prevoznim sredstvima, bilo da sve to rade, tako je, sve to naše super sonične aplikacije nude, 8 radio stanica, a kada smo kod aplikacije, tu je uvek ona opcija na koju smo i tekako ponosni, a to je dodavanje pesama, dakle za samo nekoliko sekundi, uđite u našu muzičku bazu i izaberite omiljenog izvođača, omiljenu kompoziciju, kako se to kaže zvanično kompoziciju, a mi volimo da kažemo pesmu, brate mili, dakle omiljenu pesmu, dodajte je na listu i eto je za tili čas u našem pozitivnom jutru. Na području Chicaga prema posljednjim merenjima 22 stepena po Celsiusu, a mi ćemo sada malo da odemo i do Indijane i da vas pozovemo na letnji Serb Fest u organizaciji Crkve Svetih Apostola Petra i Pavla u South Bendu, Indijani, pripremite se za dan ispunjen veseljem, tradicijom, vrhunskom hranom i odličnim pićem. Ne može ići bez pića, nikako. Kada? Subota, 15. august, dakle ova prva subota koja stiže od 16 sati do ponoći. Više detalja, naravno, i na kalendaru Plus Radija. Još malo muzike, a onda listamo i najznačajnije naslove 12. augustovskog jutra. Budite uz nas.
2: Pozdrav slušalcima Plus, Radija Plus od Neše Galija.
3: Čarovnjak je bila u kosi je krila opojne mirise.
4: Vaša pozitiva.

0: Jutro je najlepši deo dana. Od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Tu su zvona, tu su alarmi, tu je pozitivno jutro. Jeste malo prošlo od pola osam po čikaškim časovnicima, ali nama naravno ništa neće i ništa ne sme da prođe ispod radara ni ovog 12. avgustovskog jutra. Listamo najznačajnije naslove jutra da vi ne biste morali da se cimate. Da, hvala, hvala, može, nije nam teško. Branio Trumpa pred sudom sada vodi Ministarstvo pravde. Ko je Todd Blanche i kako je stigao do vrha američkog pravosuđa? Trump predviđa budućnost, tvrdi da će do kraja mandata imati najnižu inflaciju od svih američkih predsjednika. Velika akcija u Chicagu protiv imigracionih agenata. Građani podnose policijske prijave zbog Midway Blitza. Veliko pomrašenje sunca stiže 12. avgusta. Šta će moći danas da se vidi u Chicagu? O tome pričamo malo kasnije u pozitivnom jutru. Trump poručuje smena Infantina bi bila velika greška. Ako ode, svetsko prvenstvo više neće biti tako uspešno. Američka imigraciona služba oborila rekord više od 50.000 migranata uhapšeno za samo mjesec dana. Nova taktika izaziva kontroverze. Chicago pretvara Grand Park u veliki plesni podijum. Besplatni časovi više od 30 stilova ovog avgusta. Sve nam to stiže tokom nastupajućeg vikenda. A pričamo i o Nikoli Jokiću koji je ovih dana viđen u Srbiji, naravno u Somboru, u omiljenoj pekari iz detinjstva. I kako je sve to propraćeno na društvenim mrežama u našoj novoj rubrici u nastavku pozitivnog jutra. 22 stepena po Celzijusu prema posljednjim merenjima na području Chicaga. Dobro jutro i naravno hvala što ste uz nas.
0: Još jedan plus u vašem životu. Plus Radio.

0: Tvoj prijatelj u etru. Plus Radio.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US.
2: Promenljivo oblačno danas u Chicagu sa povremenim kratkotrajnim pljuskovima i maksimalnom temperaturom do 27 stepeni Celzijusa. U četvrtak prestanak padavina, maksimalna temperatura 25. U Clevelandu se ove srede očekuje 27, 29 stepeni Celzijusa će biti u Njujorku, 31 se očekuje u Vašingtonu, 33 u Majamiju, u Houstonu će biti 35, 37 u Phoenixu, a u najtoplijem Vegasu 39 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 12. avgust.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Jutro je sreda, je Plus je radio, avgust je mesec, letnji su dani pred nama, imamo utisak da se leto tek sad zahuktava. Inače, Chicago će uskoro ponovo postati velika plesna pozornica na otvorenom programu Chicago Summer Dance. Vraća se u Grand Park i gradske parkove sa više od 30 plesnih stilova, besplatnim časovima i živom muzikom, a namenjen je početnicima, iskusnim plesačima i svima koji žele drugačiji letnji izlazak. Nakon programa u naseljima širom grada, centralni deo manifestacije seli se u Spirit of Music Garden u Grand Parku. Prvo veče, 13. avgusta, posvećeno je salsi. U 18 časova počinje besplatna letnja radionica, ako možemo tako da kažemo, prava muzička radionica, Latin Street Dancing, dok od 19:15 nastupa Latin Swing Factor. Već 14. avgusta program prelazi na veću binu i posebno mesto zauzima Chicago House Music Festival, koji će 28. avgusta biti održan u Grand Parku. Završnice Summer Dance programa 29. avgusta biće posvećena Chicago steppingu, jednom od stilova snažno povezan sa plesnom kulturom grada. Dakle, avgust i tekako bogat. Naš grad biće veliki plesni podijum. Grand Park naročito. Više detalja i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. Tu je dobra muzika, tu su dobre priče, a tu su naravno i najnovije vesti. Budite uz Pozitivno jutro.
2: U službi dobre muzike Plus Radio US.

0: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
0: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
1: U službi vašeg dobrog raspoloženja, Plus Radio.
2: Ja sam bist.

0: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Jutro je na letnji način, sreda 12. august, mnogi će reći istorijski trenutak. Zašto? E pa zato što danas stiže veliko pomračenje sunca. Stanovnici Chicaga koji se nadaju spektakularnom prizoru potpunog pomračenja sunca morat će da se zadovolje gotovo neprimetnim delimičnim pomračenjem. NASA navodi da će uski pojas totaliteta proći preko Grenlanda, Islanda, Severne Rusije, Atlantika, Španije i malog dela Portugala, dok će deo Severne Amerike vidjeti samo delimičnu fazu. Potpuno pomračenje nastaje kada mjesec prođe između Zemlje i Sunca i potpuno zakloni sunčev disk za posmatrače koji se nalaze unutar uskog pojasa mjesečeve senke. Taj spektakl ovoga puta zaobići će Illinois. Chicago se nalazi praktično na samoj ivici zone vidljivosti i prema NASA izveštaju pomračenje će početi oko 12 sati i 17 minuta po lokalnom vremenu, dakle zna se, danas u 12 sati 17 minuta, maksimum će dostići približno u 12.28, a završiti se oko 12.38. U maksimumu će mjesec zakloniti svega 0.1% sunčevog diska, pa većina ljudi vjerovatno neće primetiti razliku. Za poređenje, Detroit će vidjeti oko 3% prekrivenog sunca, Boston 16%, a najzanimljiviji, da ne kažemo najdramatičniji prizori, očekuju se u Europi, gdje će delovi Španije i Islanda vidjeti potpuno pomračenje. NASA upozorava da se tokom delimične faze sunce nikada ne sme posmatrati direktno, bez odgovarajućih naočara za pomračenje ili bezbednog solarnog filtera. Obične sunčare naočare nisu dovoljna zaštita, ali mi ovdje u Chicagu, Illinoisu, ne moramo da brinemo o tome. Inače, za Chicago mnogo zanimljiviji datum stiže 14. januara 2029. Tada će delimično pomračenje zakloniti približno 58% sunčeve površine, a maksimum se očekuje oko 11 sati i 25 minuta. Dakle, zapišite datum, samo treba da preživimo do tada, ništa problematično. 14. januar 2029. godine. Na potpuno pomračenje čikaško područje čekat će znatno duže. NASA podaci kažu 14. septembar 2099. Chicago će biti izuzetno blizu putanje totaliteta i vidjeti gotovo potpuno zaklanjanje sunca. Dakle, pripremamo se za 2099. Ništa strašno, samo treba da preživimo. Šalu na stranu, ovogodišnji događaj može da se prati i putem NASA prenosa, dakle, uživo ovog 12. augusta. Dobro jutro!
2: 24 sata potpunog uživanja plus radio.

0: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Jutro je sreda, je Plus je radio, volimo da najavljujemo dobre događaje kojih i tekako ima tokom ovih avgustovskih, a bogami i nastupajućih septembarskih dana. Folklor pri hramu Svetog Nikole u Lionsu, Illinoisu, otvara novu sezonu. Poruka kaže: čuvajmo tradiciju, kulturu i veru da bismo znali ko smo i odakle smo. Sa velikom radošću pozivamo svu decu i roditelje da nam se pridruže u novoj sezoni folklora pri hramu Svetog Nikole u Lionsu. Učiteljica folklore gospođa Ljiljana Lukić. Tu je i prvi susret u petak 21. augusta od 18 časova, hram Svetog Nikole, Srpska pravoslavna crkva, zna se, Sveti Nikola Lions. Pridružite se našoj zajednici, budite deo čuvanja srpske kulturne baštine u Americi. Dakle, petak 21. august, više detalja i na našem kalendaru. A tu su i Srpski dan i najveći letnji festival u Milwaukee od 21. do 23. augusta i manje saborne crkve Svetog Save. Biće centar vrhunske hrane, sjajne muzike, tradicije i nezaboravne porodične zabave. Dakle, crkva Svetog Save, Milwaukee, Wisconsin, Srpski dani od 21. do 23. augusta. Izuzetan program, sve detalje već ovoga trenutka potražite na našem kalendaru. Dobro vam jutro.
0: Plus Radio, muzika za sva vremena.

0: Plus Radio, samo hitovi.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
2: Promenljivo oblačno danas u Chicagu sa povremenim kratkotrajnim pljuskovima i maksimalnom temperaturom do 27 stepeni Celzijusa. U četvrtak prestanak padavina, maksimalna temperatura 25. U Clevelandu se ove srede očekuje 27, 29 stepeni Celzijusa će biti u Njujorku, 31 se očekuje u Vašingtonu, 33 u Majamiju, u Houstonu će biti 35, 37 u Phoenixu, a u najtoplijem Vegasu 39 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 12. avgust.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Malo smo pomešali sredu i 12. august i izgovorili to famozno good morning i ono dobro jutro i nekako nećemo dozvoliti da vremenske prilike utiču na naše raspoloženje, na naše planove i tokom ovih avgustovskih dana izuzetno nestabilno vreme na području Chicaga, kažu meteorolozi. Danas do 28 celzijusovih, prema posljednjim merenjima 23 celzijusova stepena na području Chicaga. Nikola Jokić je ovih dana u Srbiji, verovatno tamo puni baterije za nastavak, odnosno za početak nove NBA sezone, a fotografija najboljeg košarkaša sveta kako kupuje pecivo u lokalnoj pekari u Somboru postala je viralna na društvenim mrežama, podsjećajući javnost na njegovu skromnost i privrženost rodnom gradu. Na izgled obična scena iz jednog somborskog jutra privukla je veliku pažnju javnosti širom sveta. Kako je to sve izgledalo, nećemo naravno da reklamiramo pekaru, da li je zaslužila ili nije, ne znam, ali naša marketing politika je takva. U svakom slučaju, Nikola Jokić još jednom onako opušten u letnjoj varijanti, u šorcu, u majici, u papučama, od malih nogu pa eto do dana današnjeg voli da ispoštuje omiljenu pekaru u Somboru. Da li će iz Sombora i Srbije poneti neki tajni recept za novu sezonu u Denverima, odnosno u Denver Nuggetsima, pardon, i koliko će sve ovo uticati na produžetak njegovog ugovora i na milionske sume, o tom potom, bit će prilike da analiziramo na jesen. A ovdje stavljamo tačku na 12. avgustovsko jutro i prelazimo naravno na ostatak 12. avgustovskog dana uz program Plus Radija u odličnom letnjem raspoloženju već od narednog sata. Sa ove strane mikrofona moja draga koleginica Milena Stefanović, a mi se čujemo ponovo i sutra u 7.00 po čikaškom vremenu. Živeli i do slušanja.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
3: Samo pozitivne letnje note Plus Radio.

rekom. Saznao pa svima rekao našu tajnu na sav glas. Ne mogu sad sačuvati nas. Izvukli su čepis flaše,

0: Zvuk koji te prati. Plus Radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
0: Potrebni vozači sa iskustvom za box kamione, plaćanje 70 centi po milji, kontakt 224-670-3192, 224-670-3192. Potrebne radnice za čišćenje kuća, sa ili bez iskustva, više detalja na 708-571-8569, 708-571-8569. Potrebne devojke za rad u smoothie shopu. Više informacija 312-731-7515. 312-731-7515. 305 Solution Inc. traži fleet menadžera sa iskustvom i CDL dozvolom. Lokacija Blue Island, Illinois. Odlični uslovi. Telefon 917-690-9082. 917-690-9082. Slušali ste Male oglase Plus Radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
2: Mali.
1: Oglasi.

0: Muzika koju volite. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.
3: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Park Ridge Ekipa predstavlja veče zabavne muzike. Subota, 22. august od 22:00 Pennyville Station, Park Ridge. Uz Biljanu i Miloša uživajte u najvećim hitovima pop i rock muzike. Ulaz $20, rezervacije na 815-980-5810. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Pennyville Station, Park Ridge, Illinois, 22. august od 22 sata. Medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Hey!

Dobar dan, dragi slušalci, desetak je minuta nakon 10 sati i kucno je čas da zvanično otvorimo današnje druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom, naravno na talasima vašeg i našeg Plus radija. Sreda je 12. avgust, zvanična sredina radne nedelje i znam kako to ide, obaveze su se nagomilale, telefon stalno zvoni, svi negde žurimo, ali znate šta? Hajde da na trenutak usporimo, da ova sredina nedelje ne protekne u stalnoj žurbi i stresu, tu je vaš Plus radio da preuzme potpunu brigu o vašem dobrom raspoloženju. S vama smo sve do 14 sati, a ovu sredu ćemo otvoriti uz pravu, moćnu muziku i priče koje provereno podižu energiju od ranog prepodneva. Nadam se da lepo preživljavate ovu sredinu radne nedelje. Mi odmah krećemo u najjačem ritmu, zato se udobno smestite, pojačite zvučnike i uživajte. Ostanite uz Plus Radio, mesto gde živi najbolja muzika.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: Samo hitovi koje najviše volite.
4: I'm your DJ.
3: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Dobar dan, dragi naši. Skoro je pola 11 i pravo vreme za prvu zajedničku kafu i za prelistavanje onoga što nas čeka ove nedelje. Družimo se u emisiji Dobar dan sa Milenom, a pošto svi planiramo radne dane i vikend, hajde da pogledamo i kakvo nas vreme očekuje ovde u Čikagu od danas pa sve do kraja nedelje. Ove srede uglavnom suvo, ali prilično sparno vreme sa maksimalnih 29 stepeni Celzijusa, dok će noć biti topla sa oko 20. Idealno da uhvatite malo vazduha, jer nam već od sutra stiže promena. Četvrtak nam donosi kišu i oluje, ali i pravo osveženje sa maksimalnih 26 stepeni Celzijusa. Ako pravite planove za vikend, no ružite se strpljenjem i kišobranima. Od petka pa sve do nedelje smenjivaće se sunce i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, dok će se temperature kretati oko prijatnih 27 do 28 stepeni Celzijusa. Da li vam ove letnje oluje kvare planove ili ste od onih koji zapravo uživaju u mirisu kiše na vrelom asfaltu? Kako god, uživajte u ovom prelepom prepodnevu, a mi nastavljamo s najboljom muzikom. Ostanite uz vaš Plus Radio.
1: Novo na Plus Radio.

0: Pozdrav slušaocima Plus, Radio Plus od Neše Galija.
1: Čarobnjak je bila u kosi je krila opojne mirise.
2: Vaša pozitiva

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače.

0: Dobar dan još jednom, dragi naši slušalci. Polako gazimo kroz ovo prepodne, a sa vama je vaš Plus Radio. Nadamo se da uživate uz dobru muziku i prvu ili drugu jutarnju kafu, kako ko. Znam da je napolju još uvek leto i da svi mi volimo ovo sunce, ali ovog jutra sam naletela na jednu zanimljivu vest koja me odmah natrla da pomislim na tople jakne i na šalove. Naime, čuveni Farmer's Almanac je već izbacio prognozu za predstojeću zimu ovde u Čikagu. Oni predviđaju pravu hladnu zimu sa dosta snega, sa čestim snežnim olujama i naglim padovima temperature. Ipak meteorolozi podsjećaju da se u Pacifiku razvija jak El Niño koji nama u Čikagu istorijski donosi toplije i suvlje zime. Inače, kažu da je tačnost ovog almanaha oko 50%, dakle, kao da bacite novčić. Mene sad živo zanima da li više volite onu pravu čikašku snežnu zimu i idilu ili potajno navijate da nas El Niño spasi i donese nam toplije dane. E, dok zima ne stigne, mi nastavljamo da uživamo u ovom prelepom letnjem danu. Ostanite i dalje uz Dobar dan sa Milenom i vaš Plus Radio, jer vas u nastavku čeka još mnogo sjajnih priča i najbolje muzike u gradu.
1: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: sponsor vremenske prognoze portal Chicago dešavanja US.
1: Promenljivo oblačno danas u Chicagu sa povremenim kratkotrajnim pljuskovima i maksimalnom temperaturom do 27 stepeni Celzijusa. U četvrtak prestanak padavina, maksimalna temperatura 25. U Clevelandu se ove srede očekuje 27, 29 stepeni Celzijusa će biti u Njujorku, 31 se očekuje u Vašingtonu, 33 u Majamiju, u Houstonu će biti 35, 37 u Phoenixu, a u najtoplijem Vegasu 39 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 12. avgust.
2: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.

U par minuta nakon 11 sati želimo dobar dan svim našim dragim slušalcima Plus Radija. Ako još uvek nemate planove za vikend, a volite sport, dobro druženje i roštilj, mi imamo savršen predlog za vas i vašu porodicu. Ove subote, 15. avgusta, u Rockfordu se organizuje tradicionalni veliki turnir u odbojci 6x6. Sve se dešava na prelepom prostoru kod naše crkve Svetog Vaznesenja. Zagrevanje ekipa počinje u podne, a prve utakmice kreću od 13 sati. Kotizacija po ekipi je $100, pa ako imate ekipu, brzo pozovite Radovana Magazina na broj 815-914-9256 i obezbedite svoje mesto na terenu. Naravno, ne morate da igrate, dođite porodično, da navijamo, da se družimo i da provedemo predivan letnji dan sa našom zajednicom. Ima li među vama skrivenih odbojkaških talenata? Nadam se da neki od vas planiraju da izađu na teren ove subote. Sigurna sam da će neki doći možda i samo zbog druženja. Mi svakako nastavljamo sa najboljom muzikom za ovo prepodne. Ostanite i dalje uz vaš Plus Radio, jer vas do kraja dana čeka još mnogo dobrih vibracija.

Pozitiva oko vas. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
3: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

0: Najbolji ritam leta plus radio. Idealan za visoke temperature.
1: Ponovo smo zajedno na Talasima Plus Radio u našem prepodnevnom druženju u emisiji Dobar dan sa Milenom. Imamo ovog prepodneva jednu posebnu i inspirativnu priču koja nam stiže pravo iz naše zajednice ovde u Čikagu. Naš sugrađanin, glumac, muzičar i čovek velikog srca Branko Aleksić dobio je izuzetno priznanje iz Srbije. Prestižnu zlatnu značku za životni doprinos kulturi. Zamislite, on već skoro 30 godina živi ovde u Americi, ali nikada nije zaboravio svoje valje. Niti je dozvolio da se udalji od našeg jezika i korena. Branko godinama potpuno volonterski glumi u Srpskom pozorištu Chicago i prenosi ljubav prema umetnosti na mlađe generacije. Njegov sin je rođen ovde, priča naš jezik tako dobro da niko u Srbiji ne bi primetio da je školovan u Americi. A Brankova poruka svima nama, naročito mladima, jeste da nikada ne krijemo svoje poreklo, da nam novac ne bude jedini cilj i da nađemo vreme za hobi i ljude koje volimo, jer kako on kaže, jedan je život. Čestitamo Branku od srca, a mene zanima kako vi u vašim domovima čuvate naš jezik i tradiciju daleko od domovine. Pišite nam vaše priče putem Facebook stranice Plus Radio US, mi ćemo rado objaviti, a nastavljamo i dalje u divnom raspoloženju uz pesmu i gitaru. Ostanite uz Dobar dan sa Milenom i vaš Plus Radio.

0: Mali oglasi.
1: Potrebni vozači s iskustvom za boks kamione, plaćanje 70 centi po milji, kontakt 224-670-3192, 224-670-3192. Potrebne radnice za čišćenje kuća, sa ili bez iskustva, više detalja na 708-571-8569, 708-571-8569. Potrebne devojke za rad u smoothie shopu. Više informacija 312-731-7515. 312-731-7515. 305 Solution Inc. traži fleet menadžera sa iskustvom i CDL dozvolom. Lokacija Blue Island, Illinois. Odlični uslovi. Telefon 917-690-9082. 917-690-9082. Slušali ste Malo oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.
2: Plus radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.

Ove srede ste na talasima vašeg Plus radija, nastavljamo naše druženje. Sigurna sam da među vama ima mnogo onih koji baš kao i ja obožavaju onu bezvremensku muziku i glas neverovatne Whitney Houston. E pa pre neki dan, na dan kada bi ona proslavila svoj 63. rođendan, 9. avgusta, kompanija Mattel je predstavila prvu zvaničnu barbiku sa njenim likom. Lutka izgleda apsolutno prelepo, inspirisana je njenim kultnim spotom iz 1987. za pesmu I Wanna Dance With Somebody. Nosi ono u prepoznatljivu ljubičastu haljinu, šarene minđuše, ima čak i stalak za mikrofone i njena porodica je otkrila da je sama Whitney još pre 20 godina želela ovakvu lutku i to je inspirisano filmom Telohranitelj. Iako to tada nije ostvareno, ova nova barbika je konačno tu da slavi njenu eleganciju i glas koji je promenio muzičku istoriju.

0: Mi ovde na Plus Radiju pojačavamo ritam sa nešto drugačijim hitovima. Ostanite uz nas jer vas čeka još mnogo dobre muzike i sjajnog raspoloženja do 14 sati.
1: Tvoj prijatelj u etru. Plus Radio.

0: U par minuta nakon podneva želimo dobar dan, nadamo se da uživate u ovom prelepom sada već popodnevu uz Vaš Plus Radio i emisiju Dobar dan sa Milenom. Mi svi znamo da Chicago leti prosto sija, ali sljedećeg ponedeljka nas čeka nešto stvarno posebno. Ako još uvek nemate planova, onda mi imamo fenomenalnu ideju. U ponedeljak u Millennium Parku, tačnije u Pritzker paviljonu, održava se čuveni i tradicionalni letnji koncert Broadway in Chicago. I što je najlepše od svega, potpuno je besplatan. Zamislite samo spoj najvećih talenata, vrhunske muzike i plesa na jednom mestu. Moći ćete da čujete isečke iz čak 13 fantastičnih predstava koje stižu u grad, uključujući hitove poput The Sound of Music, Waitress i The Notebook. Kapije se otvaraju već u 16.30, program počinje u 18.15, bez obzira na vremenske prilike, zato spakujte neko ćebence, zauzmite mesto na travi i uživajte u pravoj magiji pod otvorenim nebom. Mene baš zanima koja je vaša omiljena brodvijska predstava ili musical koji uvek možete da gledate iznova. Pišite putem Facebook stranice Plus Radio US, a dok se spremate za pokret, mi nastavljamo u istom dobrom ritmu. Ostanite uz Dobar dan sa Milenom i Vaš Plus Radio, jer vas je u nastavku popodneva čeka samo najbolja muzika.
1: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Park Ridge Ekipa predstavlja veče zabavne muzike. Subota, 22. august od 22 do 02, Pennyville Station, Park Ridge. Uz Biljanu i Miloša uživajte u najvećim hitovima pop i rock muzike. Ulaz $20, rezervacije na 815-980-5810. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Pennyville Station, Park Ridge, Illinois, 22. august od 22 sata. Medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio.
2: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

Dobar dan svima, naravno i vama koji nam se upravo pridružujete. Mi se družimo i ovog popodneva u emisiji Dobar dan sa Milenom na vašem Plus radiju. Roditelji, imam jedno pitanje za vas. Da li vi i vaši klinci cupkate čim čujete našu muziku? Ako je odgovor da, imamo sjajne vesti. Naš hram Svetog Nikole u Lionsu u kulturnom centru Nikola Tesla otvara vrata za novu sezonu folklora. To je prelepa prilika da deca kroz igru, pesmu i druženje uče o našim korenima i tradiciji. Zapišite datum, veliki upis i prvo okupljanje su u petak 21. avgusta u 18 sati. Časove vodi Ljiljana Lukić, a atmosfera će sigurno biti sjajna. Ako želite da se prijavite ili saznate više, samo im pišite na e-mail folklore@stnikolalions.com. Iz crkve poručuju da su svi dobrodošli. A pre nego što nastavimo sa muzikom, pišite da li ste vi kao mali igrali u nekom kulturno-umetničkom društvu. Mi vas očekujemo putem Facebook stranice Plus Radio US. Uživajte u ostatku dana, ostanite na talasima Plus Radija, jer mi uvek biramo samo najbolje za vas. Plus Radio.

0: bolja strana života. Leto na Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
3: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brand ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primere sadržaja koji ostvaraju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.

Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US. I evo nas ponovo zajedno u emisiji Dobar dan sa Milenom. Dragi naši, nadamo se da ste ogladneli jer imamo vesti koje će vas naterati da već sada počnete da planirate kraj avgusta. Znate, onaj čuveni festival koji je bio totalni hit na mrežama u Njujorku i Filadelfiji, on konačno stiže i kod nas. Viralni Panda Fest po prvi put dolazi u Chicago od 28. do 30. avgusta. Naš Grant Park, tačnije onaj prostor na Upper Hutchinson's Fieldu, pretvorit će se u pravi azijski raj. Zamislite samo miris onih mekih bao peciva, knedli, pa onih nudli. Naravno, nije sve u hrani, bit će tu i nastupa DJ-eva, bit će tradicionalnih plesova zmajeva, a deca će sigurno biti oduševljena ogromnim figurama pandi na naduvavanje. Biće i brdo suvenira, plišanih igračaka i nakita, pa ako volite taj stil, spremite se za shopping. E sad, što se karata tiče, krenula je promotivna early bird prodaja, traje do kraja maja, ulaznice su samo $10, kasnije će biti nešto skuplje, a za one koji žele poseban tretman, tu su i VIP karte za $35. Panda Fest zvuči kao savršen način da se zatvori letnja sezona. Idemo zajedno na knedle i boba čaj ovog avgusta. Do tada slušamo se na Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: Promenljivo oblačno danas u Chicagu sa povremenim kratkotrajnim pljuskovima i maksimalnom temperaturom do 27 stepeni Celzijusa. U četvrtak prestanak padavina, maksimalna temperatura 25. U Clevelandu se ove srede očekuje 27, 29 stepeni Celzijusa će biti u Njujorku, 31 se očekuje u Vašingtonu, 33 u Majamiju, u Houstonu će biti 35, 37 u Phoenixu, a u najtoplijem Vegasu 39 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 12. avgust.
0: Za korak ispred drugih, Plus Radio.

0: Dobar dan, još jednom dobrodošli na talase vašeg Plus radija. Mi nastavljamo ovo prelepo popodne uz dobru muziku i priče u emisiji Dobar dan sa Milenom. Ako volite romantiku ili jednostavno uživate u pogledu na zvezdano nebo, imamo fenomenalnu najavu za vas. Ove nedelje stiže jedan od najlepših prirodnih fenomena godine, čuvena kiša meteora Perseidi. Najveći vrhunac i pravi spektakl na nebu desit će se noćas, tačnije u noći između srede i četvrtka, dakle sa 12. na 13. august i to negde oko 23 sata pa sve do svitanja. Što je najbolje, mesec je u takvoj fazi da uopšte neće ometati vidljivost, a i prognoza kaže da će nebo biti prilično vedro. Da biste stvarno uživali u pogledu, najbolje je da pobegnete od gradskog svetla. Naša preporuka su lokacije pored jezera, recimo plato kod Adler Planetariuma ili Montrose Vidikovac. Tamo je pogled ka nebu čist i otvoren. S kime ćete vi večeras ili sutra uveče da posmatrate zvezde, padalice, da li već imate spremne želje? A dok čekamo noći zvezde, uživamo u najboljim hitovima, ostanite i dalje uz vaš Plus radio. Do kraja popodneva čeka vas još mnogo sjajne muzike.
1: Vaša pozitiva. Plus radio US.

Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić, 847-867-1143. 1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist. Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
0: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US.

0: U 10 minuta nakon 14 sati polako privodimo kraju današnje izdanje emisije Dobar dan sa Milenom. Ostaje da se zahvalimo od srca što ste i danas bili uz nas, što ste nas slušali, što ste zdelili energiju sa nama i započeli dan u našem društvu. Nadamo se da smo vam bar malo ulepšali dan i podsjetili vas da čak i u najobičnijem radnom danu uvek može da se pronađe nešto lepo, dobra pesma, lepa reč ili mali razlog za osmeh. Mi smo tu i sutra, kao i svakog radnog dana od 10 sati, spremni da zajedno započnemo novi dan uz muziku, priče i pozitivnu energiju. Do tada želim vam lep i miran nastavak dana, čuvajte se hladnoće i ne zaboravite da uživate u sitnicama. Ostanite uz Plus Radio jer ovde dan uvek počinje uz dobru vibraciju.
1: Osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio. Plus Radio.
2: Vaša pozitiva.
3: Hvala ti što ipak si odustao, ostavio ljubav na pola, a bio si mi žila koja kuca.

Vratim se tu među stvari tvoje, očima kradem san, premalo tebe to je. I tako dan po dan, jedva preguram.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932. 6-4-9-3-2
2: 24 sata potpunog uživanja plus radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potrebni vozači sa iskustvom za box kamione, plaćanje 70 centi po milji, kontakt 224-670-3192, 224-670-3192. Potrebne radnice za čišćenje kuća, sa ili bez iskustva, više detalja na 708-571-8569, 708-571-8569. Potrebne devojke za rad u smoothie shopu, više informacija 312-731-7515, 312-731-7515. 305 Solution Inc. traži fleet menadžera sa iskustvom i CDL dozvolom, lokacija Blue Island, Illinois, odlični uslovi, telefon 917-690-9082, 917-690-9082. Slušali ste Malo oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Zvuk koji voliš, plus radio.

0: Muzika koja pokreće. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća trucking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: Promenljivo oblačno danas u Chicagu sa povremenim kratkotrajnim pljuskovima i maksimalnom temperaturom do 27 stepeni Celzijusa. U četvrtak prestanak padavina, maksimalna temperatura 25. U Clevelandu se ove srede očekuje 27, 29 stepeni Celzijusa će biti u Njujorku, 31 se očekuje u Vašingtonu, 33 u Majamiju, u Houstonu će biti 35, 37 u Phoenixu, a u najtoplijem Vegasu 39 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 12. avgust.
2: Tvoj dan, tvoja muzika, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Park Ridge Ekipa predstavlja veče zabavne muzike. Subota, 22. august od 22 do 02, Pennyville Station, Park Ridge. Uz Biljanu i Miloša uživajte u najvećim hitovima pop i rock muzike. Ulaz $20, rezervacije na 815-980-5810. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Pennyville Station, Park Ridge, Illinois, 22. august od 22 sata. Medijski sponzori Chicago dešavanja i Plus Radio.
3: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Najbolje letnje osveženje Plus Radio.
1: Hey yo, Sasha,
2: rompe la discoteca.

0: Dosta previše.
1: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za Dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: pored vas i tokom velih dana. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
3: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brend ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primere sadržaja koji ostvaruju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dragi slušalci Plus Radija, dobar dan, dobrodošli u pozitivno popodne, vreme da se družimo i ovog 12. avgustovskog dana uz dobru energiju, dobru muziku i uvek samo dobro raspoloženje. U Čikagu danas uglavnom nestabilno, ali toplo, u prethodnom satu temperatura je bila 27 stepeni. Slično ili gotovo isto vreme očekuje nas i u naredna 2-3 dana. Biće i boljih vremenskih prilika, kažu meteorolozi, leto još uvek ne odustaje od nas i imamo još vremena da uživamo u letnjim aktivnostima i čaralijama. A kroz pozitivno popodne i danas imat ćete priliku da čujete lepe priče, najave, informacije i zanimljivosti, a u sve to samo dobra muzika, ništa drugo sem hitova, i to na 8 različitih radiostanica u okviru naše aplikacije. Ne zaboravite da ukoliko želite da sebi organizujete dobar provod, u aplikaciji Plus Radija vam se nalazi kalendar dešavanja i tu ćete lako moći sebi slobodno vreme da organizujete. Pozivamo vas na druženje i danas dobrodošli u pozitivno popodne.
2: Plus Radio.

0: This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Talasi Plus Radija, posle podne i dobro raspoloženje. Nadam se da uživate u ovom 12. avgustovskom danu. Iskoristit ćemo priliku da vam čestitamo rođendan, ukoliko ga baš danas proslavljate. Ako želite sebi da organizujete dobar provod i za rođendan i bilo koji drugi dan, savjetujem da se posavetujete, odnosno informišete u okviru aplikacije Plus Radija, to jest da posetite kalendar dešavanja, svašta nešto možete lepo tu da pronađete, a u Milwaukee od 21. do 23. avgusta vas očekuje jedna od omiljenih letnjih tradicija. U pitanju su srpski dani na imanju Saborne crkve Svetog Save. Centar vrhunske hrane, sjajne muzike, tradicije i nezaboravne porodične zabave. Eat Music Rights Repeat. Ulaz je besplatan. Očekuje vas bogat muzički program, a od petka 21. avgusta do nedelje 23. mnogo dobre zabave, srpske tradicije i bogatih sadržaja. Povedite porodicu, pozovite prijatelje i osetite toplinu srpskog gostoprimstva u Milwaukee-u, u crkvi Svetog Save od 21. do 23. avgusta. A podelit ćemo sa vama još jednu informaciju. Pure Live Music vas poziva na koncert Crvene jabuke, koji će se održati u subotu 26. septembra od 21 sat u Joe's Live-u u Chicagu. Ulaznice kupite online. U pitanju je turneja Crvene jabuke povodom 40 godina njihovog postojanja. Karte kupite na vreme da ne propustite Crvenu jabuku u Chicagu. Za više informacija, kalendar dešavanja u okviru aplikacije Plus Radija.
2: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potrebni vozači sa iskustvom za box kamione, plaćanje 70 centi po milji, kontakt 224-670-3192, 224-670-3192. Potrebne radnice za čišćenje kuća, sa ili bez iskustva, više detalja na 708-571-8569, 708-571-8569. Potrebne devojke za rad u smoothie shopu, više informacija 312-731-7515, 312-731-7515. 305 Solution Inc. traži fleet menadžera sa iskustvom i CDL dozvolom, lokacija Blue Island, Illinois, odlični uslovi, telefon 917-690-9082, 917-690-9082. Slušali ste Malo oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Najpozitivniji radio u Americi. Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
0: Tvoja sigurna šansa. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva, leto, dobro raspoloženje i dobra muzika. Ovih dana, kišovito ali toplo, može da se ukrade još po koji sat kupanja. Chicago ovog leta produžava sezonu kupanja. Chicago Park District odlučio je da 20 gradskih bazena ostane otvoreno sve do Labor Day-a, to je do 7. septembra, umjesto da svi budu zatvoreni već tokom avgusta. Otvoreni ostaju bazeni u parkovima Washington, Tulane, Chase, Whitney, Young, Taylor i na još mnogo drugih mjesta. Dobra vest za ljubitelje kupanja je da će 23 gradske plaže, uključujući Humboldt Park Beach, ostati otvorene svakodnevno sve do 7. septembra od 11 do 19 sati uz prisustvo spasilaca. Više od 200 gradskih vodenih igrališta i prskalica planirano je da radi do 30. septembra ako vremenski i svakako tehnički uslovi to dozvole. Zatvoreni bazeni ponovo bi trebalo da budu dostupni za slobodno i rekreativno plivanje od 8. septembra uz svakako mogućnost nekih izmena zbog održavanja i radova. Chicago Park District je prošle godine do Labor Day-a držao otvorenim 19 bazena, dok je ove godine broj povećan na 20. Svakako, pre nego što krenete na bazen ili odlučite da idete na kupanje, proverite aktuelno radno vreme konkretnog bazena da nije nešto slučajno trenutno zatvoreno. Dakle, leto se u Chicagu produžava, to jest kupališna sezona, sve do Labor Day-a.
2: Više muzike, više pozitive.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: Promenljivo oblačno danas u Chicagu sa povremenim kratkotrajnim pljuskovima i maksimalnom temperaturom do 27 stepeni Celzijusa. U četvrtak prestanak padavina, maksimalna temperatura 25. U Clevelandu se ove srede očekuje 27, 29 stepeni Celzijusa će biti u Njujorku, 31 se očekuje u Vašingtonu, 33 u Majamiju, u Houstonu će biti 35, 37 u Phoenixu, a u najtoplijem Vegasu 39 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 12. avgust.
2: Lepša strana muzike i ovoga leta. Plus Radio.

0: ritam vašeg života. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
2: Pozitiva, Talasi Plus Radija i letnje priče. Nadam se da volite sve što leto može da donese. Između ostalog, ove godine Chicago u avgustu je mesto plesne pozornice. Chicago Summer Dance se vraća u Grand Park i gradske parkove sa više od 30 plesnih stilova, sa besplatnim časovima i živom muzikom. Namenjen je i početnicima, iskusnim plesačima i svima koji žele drugačiji letnji izlazak i koji jednostavno vole da igraju. Posle programa u naseljima širom grada, centralni deo manifestacije seli se u Spirit of Music Garden u Grand Parku. 13. avgusta je prvo veče, a posvećeno je salsi. U 18 sati je počinje besplatna lekcija Latin Street Dancinga, dok u 19.15 nastupa Latin Swing Factor. 14. avgusta program prelazi na plenu, tradicionalni portorikanski muzičko-plesni stil, a naredne večeri donosi swing. Posebno mesto zauzima Chicago House Music Festival, koji će 28. avgusta biti održan u Grand Parku, a završnica Summer Dance programa 29. avgusta biće posvećena Chicago Steppinu, jednom od stilova snažno povezanih sa plesnom kulturom grada. Ulaz je besplatan, a prethodno plesno iskustvo, kao što već možete da pretpostavite, i nije potrebno. Ako želite da vam avgust bude prilično aktivan, imate priliku za to u Chicagu. Chicago Summer Dance vraća se u Grand Park.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić. 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
1: Park Ridge ekipa predstavlja veče zabavne muzike. Subota, 22. avgust od 22 do 02, Pennyville Station, Park Ridge. Uz Biljanu i Miloša uživajte u najvećim hitovima pop i rock muzike. Ulaz $20, rezervacije na 815-980-5810. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Pennyville Station, Park Ridge, Illinois, 22. avgust od 22 sata. Medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio.
3: Idealan za visoke temperature. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Nećemo preskočiti ni sport, dragi slušaoci, ovog posle podneva. Fudbaleri Crvene zvezde opraštaju se, to jest oprostili su se od Lige šampiona. Izgubili su od Hapoela rezultatom 2-0 u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Kako je u prvom delu poražena minimalnim rezultatom, Zvezda je eliminisana iz elitskog evropskog takmičenja. A Novak Đoković je potencijalno dobio nezgodan žreb na Mastersu u Cincinnatiju, pošto će kao treći nosilac turnira u svom delu žreba imati Jakuba Menšika i Aleksa De Minora. U prvom kolu Novak će biti slobodan. Masters u Cincinnatiju je poslednja priprema za US Open, a to će ujedno biti i prvi turnir za Đokovića od nastupa na Wimbledonu prošlog meseca. Sportske vesti pratite na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us svakoga dana. Plus Radio. Un espresso por moi.

0: Pozdrav slušaocima Plus, Radio Plus od Neše Galija.
1: Čarobnjak je bila u kosi je krila opojne mirise.
2: Vaša pozitivna.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Samo hitovi plus radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Za danas toliko, ali samo kada je pozitivno popodne u pitanju, nadam se da ste uživali uz naše priče, da ćete uz muziku da uživanje nastavite na talasima Plus Radija. Ne zaboravite da 8 različitih radio stanica nudi različite muzičke žanrove, pa mijenjajte, slušajte nešto novo ili nešto malo drugačije na svih 8 radio stanica, samo hitovi, ništa drugo. Naravno da je savjet uvek da pozitivom započnete i novi dan, zato se sutra probudite i rasanite uz Miška koji je sa vama nekoliko minuta nakon 7 sati. Nakon njega tu je Milena za dobar dan, par minuta posle 10, pozitivno popodne i sutra slušajte neki minut nakon 16 sati. Uživajte u ostatku večeri, uživajte u dobrom društvu, dobroj energiji, dobroj muzici. Veliki pozdrav od pozitivne ekipe i družimo se ponovo sutra.
2: Vaš broj 1, Plus Radio.

0: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
3: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.

Pale se svetla, zuji elektrika, kroz vazduh kruži čista energija. Gledam u poda, pod se pomera, pod nogama.